0: Da, mai poate efectiv.
1: Mai poate.
0: Be 237 South Willard Peak Road on Zulu Romeo 39 Golf.
1: 804.